Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deli Ahmedê Seîdî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî li ku şihanasiyan ku berheniyan bîye kodê de jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên yekbûyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrawandiyê Havaş le herimi hatiye nîqaş kirin.

Piştî ku çimê Efrînê derbas dava ku xakarina çaya dibe, gelek anî û ku cumkên ku têne ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çimê Efrînê rû şilat Bakurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de ev e. Geliyê til qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji vîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û til qaqiyê re diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundên cem ku jî Omerê de ye. Û avê qelçûraniyê jî rojhilatê bajar û pêşî re de jî dest pê dike. Û berê xwe ji derûj ava û bi ser ku çimê Efrînê de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kefejinî û mûşînê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de bîdîve dike. Rojhilatê bajarê Efrînê digihêje çemê Efrînê. Û ev jî ku cûhayeka mezin bû. Masî jî têde ku hebûn. Lê li van salên dawîtê jî ji ber ku jîkaniyên ber û ser ku qirtûbû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî ji hişk bûn. Kaniyê li gundê endarê jî û bazotê jî. Bi deh kaniya li gundên tiştên cûmê jî hene. Jê gundê jî tirinde û bigêre ku ridawiya wê jî dişta li gundî ku mal xelal e. Oliver, em gîşin dawî xelka ma ya îro ku ejûriyana bûre bûm. Briya Radio Delal. Kelek spas ji bo gehdeklerin ava û her tim mundikê bi xweşî de bimînin.

Portugal bi encama yekê ji diyar li ku Kroatiyayê bi derbasî qonaxa 16 hevî yeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Şanda ki Wezareta Parastina be Serok Hetiyarî ve Beriyarî ve Beriya Hefkariya Nav Welatiya Kwegî de Lehmede Seyyidî Îsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kirna Hefkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kodê de Jî Hejmareke Dewletên Erebî Tevle Dewletên Yekbûyiyên Ko Amerîkayê Ceh Girtine و در کنگری آدجی چند مجاره خودی پیش رواندیه ها باش لحره می هاتیه نقاش کرن.

Şandayekî Wezareta Parastina be Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deli Hemede Seyidî Îsa Bijdariya Kon Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şihanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kodê De Jî Hejmarekî Dewletên Erebî Tevle Dewletên Yekbû Yên Ku Amerîkayê Ceh Girtine و ده کنگریه ده جی چندین مجارن خودیه پیش رواندیه هفت باش لحره می هاتیه نقاش کرن.

Portugal bi encama yekê ji diyar li ku Kroatiya yê bi derbasî qonaxa 16 hawek heviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Şanda yekî Wezareta Parastina be Serok Hetiyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Ahmed Seîdî Îsa Bejdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî li ku şihanasiyan ku berhaniyan bîye ku dê de jî hejmarekî dewletên Erebî tev li dewletên Yekbûyiyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendên mijarên xwediyê bijawandiyê Havaş le herimi hatiye nîqaş kirin.

Şanda yekî Wezareta Parastina bi serok hetiyarî veberiyarî veberiya hevkariya nav welatiya ku egît Elî Ehmed Seîdî Îsa bijdariya ku kongeriya diyakirina hevkariya stratejîkî ên kolejgerî li ku şihanasiyan ku berheniyan bîye ku dê de jî hijmarekî dewletên erebî tev de dewletên yekbûyîn ku amerîkayê ceh girtine û di kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrawandiye Havaş le herimi hatiye nikaş kirin.

Gurgan. Em êrê nadin ku xeyalên erdê ku sor dikariyan jî ku ferskirina korestiyeka nû li herêma ye û li hiyama ji Helebê Şamê û ku Beyrûdê de ku dest pê dike. Serok komarê Tirkiyê, Recep Tayyip Erdogan kandiye. Kolehiya Tirkiyê ne ji kosînorê ve yên ku başvuran jî ji parîzgeha Hatayê jî lê belê jî ji Helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Wê tê kes kir ku Enqara jî rana de ku kotê amadekariya jî rastiyeka li ser welatên ku bîra bêko dike û ferzkirina jî û naveka jî dike û xizmeta plansaziya korê jî didin ku xeyalên erdê ku sor dike jî erdê jî merwade û ev gotina jî dixe haftina wî ya ku roja çarşemê de li jibîra koma ku palmaniya ku partiya dadê û geşpêdanê ku AKP de jî ku li palamaniya Tirkiyê jî hatiye ku Erdogan jî de haftinê xwe de balkişandiye. Sergeşt dêlanê ku herêmê û malbatên ku ewlehiya nûtewî yê Tirkiyê amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka ku lûkteya netoyê yê ku ji bû biryara li Enqarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdogan an jî zimanê ku Tirkiyê armanc dida wî ku yê ku xaleyên erdê jî ku sûdeke jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye. Bi îzna xwedê û em ê ku tu car

Ali Gelgun û Neriya Kumer Erebiya Sûrî biryara hejmarî Esedî Şîbanî Esedî Şîbanî Peymam ava kirina Kometiya Bilinda Hevbaş Libnanî Sûrî jî îmza kiriye bi armanc xurtkirina tîkiliyên du aliyî ku di navbera Libnanê û Sûriyê de ye.

Piştî ku çimê Efrînî derbas dava ku xaka navçeya dibe, gelek anî û ku cumkê ku tîne ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çimê Efrînî rûşila tu Bakurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de ev e. Geliyê til qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji mîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û tilqaqê rew diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundên cem ku jî Omerê de ye. Û avê qelçûraniyê jî rojhilatê bajarokê şerra de jî dest pê dike. Û berê xwe ji deroj ava û bi ser ku çimê Efrînî de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kefirjinî û mûşînê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de pêdîve dike. Rojhilatê başarê Efrînî digihêje çemê Efrînî. Û ev jî ku cûheyeka mezin bû. Masî jî têde ku hebûn. Lê levan salên dawî te jî ji ber ku jîkaniyên ber û ser ku qertûbû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî ji hişk bûn. Kaniyên gundên endarê jî û wazotê jî. Bedeh kaniyên li gundên tiştên cûmê jî hene. Jê gundê jî tirinde û bigêre ku ridaviya wê jî dişta li gundî ku mal xelal e. Olivier, em gîştin dawî xelka me ya îro û eşûriyanan pûre bûm. Briya radio Delal. Kelek spas ji bo qehtekirina wa û her tim mundikê bi xweşî de bimînin.

Kamaya îro li ser şam dibe meydana tev gera diplomatika berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hev re nas bikin.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurtkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta